18 horas din 46 minute și bungile Paulu Masang, un nou nou cum mă cihunta ce am hângela manen. Il avea telam pe mu ia 18 horas din 54 minute, că ascultă nengela citul că vătum să ne colutori dimi da ce putu case.